0: långt uppehållstillstånd. Jag tycker det är fel och det är därför jag vill fasa ut det.
1: Jag förstår. Men då tänker jag det här permanenta tillståndet då blir ett tills vidare tillstånd. Då förlorar de rätten att köra. Då ska de omvandla det till ett arbetstillstånd. Är det så du tänker då?
0: Ja, alltså är man i Sverige för att arbeta så är det ju lämpligt att man har ett arbetstillstånd. Då ska man bo i Sverige permanent. Ja, då får man söka om medborgarskap.
1: Så medan man söker det, då får man helt enkelt gå arbetslös under den tiden man väntar på. För man blir ju av med sitt YKB. Då
2: vad är YKB?
1: Yrkesförarbevis, okay, det är något som är ett EU-direktiv att man måste ha persontrafik.
2: Okay, och det kan man bara få om man har permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, antar jag. Okay.
1: Ja, precis.
2: Okay.
1: Ja.
2: Är det här en detalj som du har tänkt på?
0: Det är ingen detalj som jag har tänkt på, men det låter ju inte som världens mest problematiska detalj att lösa heller, om det nu skulle vara så att det faktiskt är ett problem. Så att jag kan väl möta dig så långt då, att om det är så får man väl se över om det går att lösa så att de får behålla sin YKB då under den tiden.
2: Vad tror du, Peter? Är det en möjlighet?
1: Ja, jag ser ju det, för att det är 90% säkert mer som kör i storstäderna trafiken. Och det är väl ganska, jag har inga siffror på det, men jag kan tänka mig att det är ganska många som går runt med permanent. Mm. För att de flesta har ju kommit in och tagit sitt första jobb. Och för att komma upp i den här summan för att få stanna och så vidare. Och då blir det ju att man jobbar, man tänker inte på språket, så att man fortsätter att jobba och sen så blir det inte att någonting, och SFI funkar ju bara till en viss del, och då blir det inte att man har de språkkunskaperna att söka svensk medborgarskap, så då blir det tillbaka till arbetstillstånd, och då har ju liksom grejen failat med att vi ska få in folk i som medborgare som förstår Sverige och hela den här biten.
2: Peter, vill du låta Jimmy Åkesson kommentera detta slutligen?
0: Jag tänker om det kanske kan vara en morot då, att om du ska få lov att stanna i Sverige och ett krav för det är att du faktiskt behöver lära dig språket, och kanske fler kommer att lära sig språket, så att det är, jag tycker att det skulle vara väldigt bra, förmodligen helt nödvändigt dessutom.
2: Peter Selén, tack för att du ringde till Ring P1.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Tack.
2: Hej. Ja, nu sänder vi ju direkt här, Ring P1. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna sitter i studion. Vill du ställa en fråga till honom så ringer du in 020 22 10 10. Vi får också frågor via mail och sociala medier. Jag tänkte ställa några sådana nu, och då ber jag om något kortare svar. Christer skriver: vad ska SD göra för pensionärer som arbetat i 50 år och som byggt Sverige? Skattefri pension skulle vara på tiden. Ett löfte och SD får min röst.
0: Ja, men det är ju många som jobbar så att man lovar saker som man sen inte kommer att kunna hålla, och det tänker inte jag göra i alla fall. Nej. Men vi har ju sänkt skatten för pensionärer, och jag fortsätter gärna att sänka skatten för både de som jobbar idag och de som har jobbat, för jag tycker det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt att de som faktiskt har jobbat ett helt liv har en rimlig pension, och att det finns ett rejält avstånd mellan de som faktiskt har jobbat ihop till en pension och de som kanske inte har jobbat alls. Det är viktigt, tycker jag.
2: Men du kan inte lova skattefri pension, för att det är inte så det funkar sen om man sitter i regering, utan man får förhandla och så.
0: Nej. Det är rätt många miljarder i en budgetförhandling. Jag tror inte att något parti, om något parti lovar det, så kan jag säga att det är inget de kommer att hålla i så fall.
2: Nej. Ingegärd skriver så här: i er valkampanj använder ni budskapet "vi gör Sverige till Sverige igen". Jag skulle gärna vilja veta vilket Sverige ni egentligen menar. Om ni med detta syftar på ett Sverige längre tillbaka i tiden, då skulle jag uppskatta om ni kunde ange vilken period i Sveriges historia ni vill tillbaka till och ge några konkreta exempel på vad ni vill återinföra från just det Sverige.
0: Den 11 april 1954.
2: Perfekt.
0: Nej, riktigt så är det ju inte, utan det här är väl mer att det är väl ett sätt att ändå säga och adressera det väldigt många känner i Sverige idag, att Sverige har förändrats väldigt, väldigt mycket till följd av väldigt stor invandring, till följd av den här kravlösheten som har funnits och till följd av en väldigt massa annat. Och ska man kunna få tillbaka den här hemkänslan och känslan av gemenskap, så behöver politiken adressera det på olika sätt. Och det är väl det vi vill ha sagt med det här. Det är klart att det stämmer inte alltid att det var bättre förr, men det fanns någonting i det svenska samhället förr. Gemenskapen, den här inre solidariteten och allt det där som jag tycker att vi behöver komma tillbaka till.
2: Jag uppfattade det att du sa lite skämtsamt, men du nämnde, det var ändå 50-talet du gick till.
0: Ja, det var faktiskt en ren slump om jag ska vara ärlig. Men

0: Nej, väldigt mycket är ju såklart väldigt mycket bättre idag. Jag skulle inte vilja ha tillbaka sjukvården från 50-talet till exempel. Men jag levde inte på 50-talet. Nej. Men jag inbillar mig att det ändå var lite av en annan liksom, anda i samhället. Och att vi, bara en sån sak som att man förstod vad grannen sa. Idag är det många som inte gör det för att man pratar en väldigt massa olika språk i samma trappuppgång. Det är inte sånt som borgar för gemenskap tyvärr.
1: Nej. Linnea skriver, varför väljer ni och Kristdemokraterna att gå emot Livsmedelsverkets rekommendationer om att barn och ungdomar bör äta mindre mängder kött genom att föreslå att kött alltid ska serveras i skolan?
0: Jag tycker, min grundinställning till skolmaten, och nu är jag själv då nybliven tonårsförälder nästan. Jag tycker att det viktigaste är att ungarna faktiskt äter överhuvudtaget. Och det här experimenterandet som man håller på med och som har en politisk grund, det vill säga det är ideologi som har styrt det där. Att man ger barn mat som man tycker att de borde äta. Det resulterar i att barn inte äter, de blir trötta. Klarar inte av skoldagen, kommer hemma och ont i huvudet och allt sånt där. Då tycker jag det är bättre att man ger barnen mat som de faktiskt är vana vid och som de tycker om. Och de allra flesta människor i Sverige äter kött. Och det är det vi behöver för att kunna växa och bli stora och starka. Så att jag tycker det är bra. Sen vill man inte äta kött, då finns det oftast något alternativ till det.
1: Då har Linnea fått svar. Vi ska gå vidare och få med oss en lyssnare på telefon. Och det är Staffan Kallert från Strängnäs. Hej Staffan!
2: Hallå, hallå.
1: Vad vill du ställa för fråga?
2: Ja, efter många som ringer så jag ska fatta mig kort.
1: Yeah.
2: Då pratar jag om försörjningsstöd av människor som inte arbetar. Och sänkning av det skulle motivera folk att söka arbete eller utbildning eller något sånt där. Det är så mer attraktiva. Men vad tycker Jimmy är en lämplig nivå på ett försörjningsstöd? För enkelhetens skull kan vi ta en enskild vuxen utan tillägg för mediciner och hjälpmedel och sånt. En vanlig vuxen, ett generellt, ett enkelt sätt.
0: Vi har nog inga förslag och jag vet om att sänka nivån på försörjningsstödet. Däremot så har vi ju nu infört ett krav på aktivitetsplikt, det vill säga att man ska stå till förfogande på olika sätt för att kunna få försörjningsstöd. Det tycker jag är väldigt bra. Och vi behöver jobba mer så för att väldigt många människor idag som lever på försörjningsstöd är ju människor som har kommit hit från andra länder och som inte har anpassat sig. Och då menar vi att man bör visa en ambition att anpassa sig och försörja sig själv. Och då kan man få försörjningsstöd, men annars så bör man inte få det.
1: Jag säger om det, Staffan.
2: Ja, ert partiprogram så att vi ska minska. Och de här du säger att människor som har försörjningsstöd är ofta invandrare. Har du någon annan statistik än din magkänsla på det?
0: Ja, jag har massa statistik på det. Det är inte så länge sedan som det var väldigt tydligt att ungefär 2/3 av de hushåll som har försörjningsstöd är så kallade invandrarhushåll.
2: Alla familjemedlemmar eller någon i familjen?
0: Ja, då är det väl någon av de vuxna i familjen, tänker jag, den statistiken.
2: Vad vet du försörjningsstödet för en vuxen person ligger på idag?
0: Oj!
2: Borde väl veta som är politiker och hantera
0: det? Ja, det är väldigt mycket jag borde veta som politiker och sådär. Men någonstans mellan 7 och 9 000 skulle jag gissa.
2: Där har du fel. 5 500 säger Socialstyrelsen att ligger på idag. En vuxen person.
0: Okej, ja, där ser man.
2: Det är ganska lite, va? Hur kan man tycka att man ska kunna klara sig på det? Nu är för hyran inte inräknad där, men det är annars...
0: Okej, hyran är inte inräknad. Det är annars en rätt så väsentlig del av omkostnaden man har.
2: Mm. Ja, 5 500 kronor i månaden. Om mobiltelefonen går sönder får man gå och begära mer pengar. Om tv går sönder får man begära mer pengar.
0: Mm.
2: Tror du att det räcker att... De som verkligen kan jobba, verkligen söker jobb under de här ekonomiska omständigheterna.
1: Vi låter Jimmy också svara på det.
0: Ja, men alltså utgångspunkten är ju inte att man ska gå runt och leva ett helt liv på försörjningsstöd, utan syftet är att man ska arbeta, och har man inte arbetsförmåga så finns det ju andra system som fångar upp dig. Och försörjningsstöd är ju någonting man ska få tillfälligt för att man har ett tillfälligt behov.
1: Staffan Kallert, tack för att du ringde.
2: Okej.
1: Tack.
2: Tack själv.
1: Hej. Vi går vidare. Marie-Louise Spång från Solna. Hej Marie-Louise.
3: Hej.
1: Hej.
3: Jag undrar, Jimmy, hur du ser på Östersjöns situationen i Östersjön och våra hav och sjöar. Du som är uppvuxen alldeles nära.
0: Alldeles nära Östersjön, ja. Hej Marie-Louise.
1: Är det någon specifik fråga du har, Marie-Louise? Eller liksom hur du ser på Östersjön? Kan vi snäva frågan lite bara?
3: Ja, jag har ju själv också tillbringat de sista 50 åren somrarna nära Östersjön. Och jag har sett en förskräckande utveckling vad det gäller utfisket. Och,
1: ja.
3: Och det var ju faktiskt, fisket var ju vår stora näringsreserv när det var kris och under historisk tid. Det var ju det som gjorde att många inte svalt ihjäl. Mm. Och inför framtiden, hur tänker du?
0: Ja, men vi är väl, och det ska man väl vara ärlig med också, att hela det svenska samlade liksom politiska partiväsendet är väl överens om att det där är ett jätteproblem med fisket, och trålgränsen bör flyttas och de där sakerna. Och det driver vi ju också alla partier inom ramen för EU-samarbetet, och hoppas ju såklart att vi ska få gehör för det på olika sätt. Men sen finns det också mycket annat kopplat till Östersjön som är problematiskt. Och vi tycker väl att den typen av miljöfrågor har tyvärr kommit lite i skymundan av klimatdebatten, som tar allt syre egentligen i miljödebatten. Och det tycker jag är tråkigt, därför att även havsmiljö till exempel är någonting som berör oss väldigt, väldigt direkt här i Sverige, och som vi borde vara beredda att fokusera lite mer på.
1: Vad säger du om det, Marie-Louise? Har du fått svar?
3: Jag tycker klimatdebatten, och det här är ju en del i det, för att klimatet har ju också påverkan på Östersjön. Mm. Och det sättet man ser på näringsidkare, det är samma mekanismer som gör att man inte tar itu med att man vill göra snabba förtjänster. Det är det som förstör klimatet, och det är det som också förstör fiskebeståndet.
0: Mm, ja, men så det kan det ju vara såklart. Min poäng var mer att vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha höga bränslepriser och sådana saker. Vi ska ha massa vindkraft och sånt. Och att det tar allt syre i miljödebatten, medan det finns en väldigt massa andra miljöproblem som man kanske också borde prata lite mer om än vad vi gör idag.
1: Typ fiskarna i Östersjön.
0: Mm. Men jag tycker ändå att både den svenska politiken och svenska yrkesfiskare är ju i någon mening överens om att någonting behöver göras. Så att problemet ligger egentligen inte på svensk sida, utan problemet är ju i hög grad ett politiskt problem på EU-nivå.
1: Mm. Marie-Louise, då har du fått svar på din fråga. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack. Hej.
1: Hej, hej. Vi frågade Ring P1s lyssnare tidigare i år vilka områden de tycker är viktigast inför valet. Och det blev 4 ämnen. Skola, sjukvård, klimat och demokrati och yttrandefrihetsfrågor. Och alla partiledare har därför fått en fråga om det, och du får en fråga om klimatet. Det kom en rapport från Klimatpolitiska rådet i år. De skrev att i och med miljömålsberedningens eniga betänkande från hösten 2025 står samtliga riksdagspartier bakom Sveriges långsiktiga klimatmål och förslaget om ett nytt etappmål till 2030. Och oavsett vilka partier som bildar regering efter riksdagsvalet, så krävs konkreta och kraftfulla beslut för att säkerställa att klimatmålen nås. Vilka konkreta och kraftfulla beslut ser du framför dig som behöver tas?
0: Jag tycker för det första att man kan lägga ner Klimatpolitiska rådet, för jag tycker det är en politisk tyckargrupp än någonting som faktiskt tillför någonting. Nej, men alltså Sverige har väldigt låga utsläpp redan. Vi har till och med netto minusutsläpp om man räknar med de upptag av koldioxid som sker i Sverige. Så att det är inte svenska utsläpp som är problemet, utan det är stora länder i Asien och i Sydamerika, USA, som är de stora problemen. Det är där de riktiga utsläppsminskningarna måste ske, och att då göra som Klimatpolitiska rådet i Sverige tycker vi ska göra. Alltså vi ska då återgå till att ha världens högsta bränslepriser, och vi ska byta ut all elproduktion mot väderberoende energislag och en massa andra sådana saker som är som inte är förankrade i den riktiga verkligheten. Jag tycker inte att man ska lyssna så mycket på det faktiskt. Nej. Utan jag tycker att vi ska fokusera på att sänka utsläppen globalt.
1: Mm. Er klimatpolitiska talesperson, tror jag han kallas, alltså Martin Kinnunen, han skrev ett särskilt yttrande om detta och tog just upp det här, att han tycker att liksom målen är felsatta. Mm. Men ändå, och jag vet att han har varit kritisk mot att ändå kommunicera som att alla partierna är överens. Mm.
0: Nej, det är vi inte. Alltså, det är klart att om man, vi har ju en skyldighet att sträva mot de mål som EU har gemensamt satt upp. Men för mig så är ju inte de här, framförallt inte de här delmålen, de är inte så intressanta egentligen. Utan det intressanta är ju att vi styr mot det här långsiktiga målet. Och jag är övertygad om att vi kommer att nå dit i form av elektrifiering och annat. Men då gäller det att man fokuserar på det långsiktiga och låter forskning och utveckling ta den tid det behöver, se till att vi gör saker rätt och inte liksom förhåller oss till de här kortsiktiga målen och att man hastar fram en massa saker som sen inte hjälper. Jag menar, det är inte så länge sedan som vi skulle rädda klimatet med att köra våra bilar på etanol och man fick bonus för det och så. Och det, är ju, det gäller inte längre, för nu är inte det att betrakta som lika klimatvänligt längre och så vidare. Så det där tenderar att skifta väldigt mycket på kort sikt, och då tycker jag att det är bättre att man har det långsiktiga framför sig.
1: Mm. Vi går vidare. Nu har vi med oss och lyssnar på telefon. Det är Sebastian Zetterberg från Stockholm. Hej Sebastian!
4: God morgon på er!
1: Vad har du för fråga till Jimmy Åkesson?
4: Jo, jag måste ursäkta mig redan nu, för jag har fått en så fruktansvärd regathosta. Men ja, ni får tyvärr stå ut med det, för att jag insåg att det är ganska svårt att göra sig hörd i radio utan att använda sin röst.
1: Ja, men du testa. Vi ser hur det går.
4: Det låter bra. Mm. Okej, så. Jag arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå. Och biträdande jurist, det innebär att jag är jurist under utbildning för att bli advokat. Jag arbetar med flera olika ärendetyper, bland annat migrationsärenden. Och då har jag till exempel arbetat med asylärenden. Nu i sommar har det kommit nya regler angående asyl, eller internationellt skydd som det numera heter. Och jag har haft asylärenden både innan och efter införandet av de här nya reglerna. Och jag ser stora skillnader i hur det fungerar nu jämfört med då. Till exempel så hade ju asylsökande tidigare rätt till ett juridiskt ombud. Och den personen var med från början till slutet av själva asylprocessen. Nu har de bara en rätt till 2 timmars rättslig rådgivning, som det heter. Och det är i början av processen. Och sen får de klara sig helt själva. Mm. Så min fråga är, på vilket sätt kan man säkerställa, eller säkerställs, en lika hög rättssäkerhet med det nya regelverket när rätten till ombud har begränsats så här kraftigt?
0: Ja, alltså rättssäkert får vi väl utgå ifrån att processer sker i Sverige. Jag vet att det är väldigt många jurister och advokater som har gjort sig en rejäl hacka på att ägna sig åt asylärenden. Och jag förstår att man inte vill bli av med de jobben, men i Sveriges intresse så ligger ju inte i att låta asylärenden hålla på i all evighet, utan de flesta asylärenden är egentligen ganska enkla, och då ska man inte behöva hålla på hur länge som helst i domstolar med det där, utan det, min utgångspunkt är att Sverige ska inte ta emot asylsökande i Sverige som inte kommer från vårt direkta närområde, och det är min utgångspunkt.
1: Vad säger du om det, Sebastian?
4: Ja, först och främst så kan jag ju säga det att alla jurister som jobbar med sådana här saker vet att det är en stor skillnad mellan att jobba humanjuridiskt och till exempel affärsjuridiskt. Så att folk gör sig en stor hacka på asylärenden, det är inte något som juristerna är ens om. Det jag skulle säga är att rättssäkerheten innebär ju flera olika saker. Men i grunden så kokar det ju ner till att rätt ska vara rätt. Att vägen till myndigheters och domstolars beslut är professionellt och rättvist. Så det handlar ju om 2 olika saker. Det ena är ju att personer som har rätt, om vi nu ska ta asyl som ett exempel, personer som har rätt till asyl, de ska få asyl. Men också att personer som inte har rätt till asyl, ska, alltså att de inte ska få asyl. Så helt enkelt att det inte blir några misstag därigenom. Jag tänker, det vinner väl alla på, eller?
1: Men Sebastian, ser du risk för att det blir fler misstag nu? Bara så att vi förstår det rätt här.
4: Jag ser en stor risk att det blir fler misstag åt båda hållen egentligen.
1: Okay.
4: Båda personer som...
1: Ja, ja, men då släpper vi in Jimmy också här. Vad säger du om det?
0: Ja. Ja, nej, alltså jag ser inte den risken för det första, och för det andra så är det ju, de här processerna kostar ju enorma pengar. Det finns ingen anledning att vi ska hålla på och betala för det. Framförallt inte när det kommer människor och mer eller mindre okynnes ansöker om asyl i Sverige som uppenbarligen inte har rätt till det, men sen har man då juridiska ombud som liksom, ja, ändå försöker på olika sätt och drar ut på de här processerna i all evighet och så vidare. Jag har väldigt svårt att se vad vi vinner på det, utan ju snabbare och kortare process desto bättre.
1: Mm. Vad menar du med okynnes ansöker?
0: Ja, att det kommer hit människor som uppenbarligen inte har asylskäl, men sen fortsätter man ändå att försöka gå hela den liksom juridiska vägen. Och under tiden är man ju då kvar i Sverige, under tiden kostar man en väldigt massa pengar, under tiden så kostar den juridiska processen massa pengar och sen så ska man utvisas, men det, vi vet att det är svårt att bli av med människor även om de har fått ett utvisningsbeslut och sådär, så att jag tycker att det är helt rätt väg att gå att försöka korta ner de här sakerna och fokusera mer på vad som är bra för Sverige och inte vad som är, ja, vad som är snällt och givmilt mot någon enskild från ett annat land som förmodligen inte ska vara här i alla fall.
1: Sebastian, kort till dig då. Känner du igen detta som Jimmy Åkesson beskriver?
4: Vilken av delarna menar du?
1: Ja, men liksom att, till exempel okynnesansökningar som blev ett ord här. Vad känner du igen det?
4: Alltså, jag känner igen det från alla olika typer av rättsområden. Det är oavsett om det handlar om brottmål, om det handlar om tvistemål. Det kommer alltid komma personer till domstolar eller till myndigheter som inte har rätt till saker men som försöker ändå. Så jag ser inte att det är någon skillnad migrationsrätten till något annat område.
1: Nej. Sebastian Zetterberg, tack för att du ställde din fråga här i Ring P1.
4: Stort tack.
1: Tack.
0: Tack, tack.
1: Hej, hej. Vi går vidare. Lasse Persson från Åkersberga, eller är det Österåker? Det står både och här, Lasse.
5: Ja, det är kommunen, är Österåkers kommun.
1: Orten är Åkersberga. Vad vill du ställa för fråga till Jimmy Åkesson?
5: Jo, hej Jimmy.
0: Hej.
5: Jag skulle bara vilja få lite ökad tydlighet i hur du och SD ställer er till Putin. Han har ju oprovocerat attackerat Ukraina och dödar sin granne och broderfolk. Och jag skulle vilja veta, hur vill du formulera din avsky för Putin och hans sätt att hantera det här?
0: Nu får vi tänka på att vi är i radio och det public service dessutom, så man får ju vara lite snäll i hur man uttrycker sig. Men,
1: extra snäll här?
0: Extra
1: eller?
0: Nej, jag vet inte. Nej, men alltså, vad jag tycker om Putin lämpar sig inte i radio faktiskt. Men det är ju en despot, en diktator som, precis som du beskriver det, angriper sin granne i det här liksom geopolitiska spelet som är både cyniskt och rått och som drabbar väldigt, väldigt många oskyldiga människor.
1: Vad säger du om det, Lasse? Är du nöjd med Jimmys utsaga här?
5: Det är ungefär vad jag hade förväntat mig. Och jag förstår ju då att det är att du är lite försiktig när du uttalar det.
1: Men om vi går till
5: nästa person, Mr. Trump och hans odemokratiska beteende och föraktfulla sätt att hantera sanningen. Hur vill du uttrycka dig, din avsky för detta?
0: Men till skillnad från Putin så är ju Trump liksom vald i ett rättssäkert demokratiskt val, och det tycker jag att man ändå ska ha respekt för. Sen jag som svensk har ju otroligt svårt att begripa mig på Trump både som person och figur och som politiker. Och det är väl uppenbart att mycket av det som Trump har gjort utrikespolitiskt har varit dåligt för Sverige till exempel, och jag har väldigt starka synpunkter på det.
1: Får jag bara fråga dig, Lasse, varför tycker du att det här var viktigt? Eller varför vill du höra Jimmy Åkessons åsikter om just Donald Trump och Putin?
5: Jo, för att jag själv upplever att SD har varit väldigt tyst om dessa två herrar.
1: Okej.
5: Så att jag ville bara få lite förtydligande där. Ge mig en chans och säga hans hjärtas mening om detta.
1: Ja. Jimmy, känner du igen det? Har du varit tyst om detta?
0: Nej, alltså jag tycker att det är det enda man får prata om i perioder faktiskt. Vilket väl i och för sig är påkallat, givet hur världen ser ut. Men jag tackar ändå för tillfället och får förtydliga. För att det finns ju fortfarande de som kanske tror att vi tycker andra saker än det jag har fått möjlighet att uttrycka för här nu. Men så här, jag köper inte riktigt att det går att jämföra Putin med Trump. Jag tycker det är väldigt olika saker. Men det betyder inte att jag tycker att Trump är någon särskilt, för Sveriges del i alla fall, bra president. Utan det handelskrig, inte minst, som liksom har pågått ända sedan han tillträdde, är ju extremt skadligt för oss. Och den oförutsägbarhet som finns där är ju också väldigt skadlig, skulle jag säga.
5: Mm. Men jag håller med om det. De går inte att jämföra, men de är två typer, om man säger så.
1: Lasse Persson, du fick ställa din fråga och du fick ett svar. Tack för att du ringde.
5: Tack för detta.
0: Tack.
1: Ja, vi sänder Ring P1, det är direktsändning. Du som lyssnar får jättegärna ringa in. Vi har, vad har vi kvar? 8 minuter kvar ungefär. Ring in 020 22 10 10. Nu säger jag hej till Ahmed Taha från Gävle. Hej!
6: Hej!
1: Vad vill du ställa för fråga?
6: Yes. Jag är 20 år. Förra året tog ni bort mitt fria tandvård. Jag sänkte gränsen från 23 till 19. Och ni sa att pengarna behövdes till äldre och sjuka med störst behov. Men samtidigt höjde ni läkemedelskostnaden med upp till ungefär 900 kronor om året.
1: Vilket du tänker på högkostnadsskyddet där, eller?
6: Ja, ja precis. Mm. Ja. Så min fråga är... Varför var pengarna ifrån och handlade detta bara?
1: Oh, nej, nu har vi lite dålig uppkoppling på dig. Vi hörde, liksom, det glappade lite. Kan du ställa frågan igen så att vi får den tydligt?
6: Från början, eller?
1: Ställ frågan bara, din liksom, slutfråga här du hade.
6: Ja. Varför höjer ni medicinen från dyra och ger dem, svårare liv?
1: Mm. Okej, och det här med tandvården då, varför man som
6: precis.
1: Nu är gränsen vid 19 år för fri tandvård. Okej, ja, Jimmy Åkesson.
0: Ja, men bara, jag tycker inte att de egentligen hänger ihop, även om de såklart gör det i någon mening. Men när det gäller tandvården så vi vet att väldigt många äldre har väldigt taskig tandhälsa för att tandvården är väldigt dyr och man har då avstått att gå till tandläkaren under väldigt lång tid. Och har man dålig tandhälsa, framförallt när man är äldre, så innebär det en väldigt massa följdsjukdomar. Så att det är viktigt att göra tandvården mer tillgänglig och billigare för de äldre. Men om jag får bestämma nu då under nästa mandatperiod så ska ju den reformen sen gälla för alla medborgare. Alltså även för Ahmed och andra. Mm.
1: Alltså alla ska få fri tandvård?
0: Ja, de ska få betala 10% av referenspriset som det här går ut på. Det är mitt främsta vallöfte faktiskt. Okay. Yeah. Så. När det gäller medicinerna och högkostnadsskyddet så är det där en... Det var inget lätt beslut att fatta, men när man sätter sig in i hur det fungerar och man ser hur kostnader för mediciner sticker iväg i Sverige idag, så mediciner blir mer och mer avancerade, de blir allt dyrare. Då var det nödvändigt, för att om man långsiktigt ska kunna behålla ett system med de här subventionerna, så var det nödvändigt att man höjde högkostnadsskyddet av rent liksom ekonomiska praktiska skäl. Jag tycker inte att det var bra, men det var nödvändigt, och det var också någonting som även Socialdemokraterna till en början ställde sig bakom i den här budgetprocessen. Sen när man insåg att det inte var så populärt så ändrade de sig, men det är någonting som vi kände att vi tvingades göra, för att annars så skulle det finns en risk för att hela systemet fallerar på lite längre sikt.
1: Mm. Ahmed, vad säger du om det här svaret?
6: När du kommer till tandvården så tycker jag det var ett bra svar. Jag fick det vilja höra. Sen när det kommer till läkemedel, finns det inte möjlighet att staten står för de kostnaderna och genom att beskatta de rika istället? För att ni har sänkt skatten på de som tjänar över 66 000 kronor.
1: Ja, vad säger du om det, Jimmy?
0: Vi har sänkt skatten för alla som jobbar. Dels de som tjänar över 66 000, men också de som tjänar betydligt mindre än så. Och det har ju gjort att vi börjar få tillväxt i Sverige igen, till skillnad från hur det har sett ut under ganska lång tid. Så att det där är en bra politik. Och det förändrar ju inte, alltså staten tar ju redan kostnader för läkemedel i Sverige. Och det är ju de kostnaderna som skenar. Och det är därför man behövde göra någonting på de här subventionerna. Och jag ser hellre att vi har ett system med subventionerade läkemedel för de som har allra störst behov långsiktigt, än att det systemet bakar ihop därför att det blir alldeles för dyrt. Så att jag tycker ändå att det var rätt beslut, även om det såklart inte känns bra i magen nödvändigtvis att göra det dyrare, men ibland måste man fatta den typen av beslut.
1: Ahmed Taha, tack för att du ringde till Ring P1.
6: Ja, tackar.
0: Tack.
1: Ska hinna med, i alla fall en till fråga. Katarina Haldén från Lerum. Hej Katarina.
7: Hej Sam.
1: Vad har du för fråga?
7: Hej Jimmy.
0: Hej.
7: Min fråga är, Sverigedemokraterna är ju ett kulturkonservativt parti som liksom jobbar för svenska traditioner, svensk kultur. Och då undrar jag, hur går detta ihop med att ni är det partiet som har motverkat svenska samers rättigheter jag skulle säga mest i svensk riksdag. Men jag motsatt sig är att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169, alltså urfolksrättighetskonventionen. En av de grundläggande juridiska internationella dokumenten som vi har för att just stärka samers rättigheter, bland annat då kultur. Och det är ju Norge och Danmark ratificerat till exempel. Så att för mig går det inte ihop. Ni är ju det partiet som borde kämpa för samers rättigheter i mitt sätt att tänka.
1: Mm. Då släpper vi in Jimmy och hör på hans sätt att tänka.
0: Ja, och jag delar faktiskt inte den bilden att vi skulle vara sämst på det, tvärtom. Alltså jag blev faktiskt intervjuad av Sameradion här alldeles nyss och lovade att vi är beredda att skjuta till de pengar som man känner att man behöver för att kunna låta fortsätta utveckla, behålla sitt språk och också beredda att till exempel finansiera ett nytt samiskt museum och sådär. Alltså, samisk kultur är ju en omistlig del av vårt kultur. Så att där vill jag gärna satsa mer. Och det är inte särskilt stora pengar det handlar om heller i någon så här statsbudgetsammanhang. Däremot att ratificera internationella konventioner är ju mer juridiskt komplicerat. Jag tycker inte det har egentligen alls med samisk kultur att göra, utan det är ju helt andra, liksom, helt andra saker som kommer in när man gör det. Vi har också ett pedagogiskt problem att hantera i Sverige idag, där så fort man tar upp renskötseln och markrättigheterna i norra delen av landet så pratas det mycket om samerna. Men i själva verket så är det ju en tiondel kanske av den samiska minoriteten som har rätt att sköta ren och äga renar idag. Och det är ju direkt diskriminerande att man har så stor makt över mark och fiske, jakt och fiske och andra markrättigheter i den delen av landet. Och det behöver vi göra någonting åt, inte minst för den stora gruppen samer som inte har de rättigheterna.
1: Katarina, du får en kort replik på detta.
7: Urfolk runt om i jorden, deras kultur hänger väldigt, väldigt mycket ihop med just markrättigheter, med rätten att kunna få bestämma själva. Det är inte bara att ge lite pengar till ett museum eller att de ska jojka eller sitta och göra träslöjd, utan en kultur är levande och det är samerna som har den rätten att föra sin kultur vidare.
1: Katarina Halldén, tack för att du ringde.
7: Tack!
1: Tack! Vi behöver gå mot avslut. Jimmy Åkesson, om du får sitta med i regering nästa mandatperiod, vad är det första du gör politiskt?
0: Då genomför jag den här tandvårdsreformen för hela befolkningen som idag. Det som idag gäller för de som är 67 år och äldre.
1: Okej. Tack så mycket för att du kom till Ring P1 idag.
0: Tack så mycket.
1: Ring P1 börjar ta slut och gjordes idag av producent Sanne Lin, digital redaktör Erika Libeck-Lindahl, tekniker Fabian Begnet. I telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michel Mitrovic. Imorgon så kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hit. Du får gärna redan nu skicka in dina frågor till henne. Då mejlar du ringp1@sverigesradio.se eller så ringer du imorgon när vi kör igång 20:09. Telefonnumret är 020-22-10-10. Jag heter Emma Rasper och vi hörs imorgon igen. Tack för idag.
8: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
9: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
8: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelse, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
10: Visar medkänsla med andra människor. Mest likt mig, minst likt mig.
11: Försöker övertyga andra människor om sina egna tankar och idéer.
12: Föredrar du en spontan aktivitet eller en planerad aktivitet?
10: Jag har en livlig fantasi. Stämmer absolut inte. Stämmer ganska dåligt.
13: Stämmer absolut.
10: Är anspråkslös när det gäller att beskriva egna framgångar.
14: De senaste dagarna har jag svarat på ganska många frågor om mig själv, om hur jag prioriterar i livet, hur mitt inre styrs, vad som stör mig. Är jag mer hjärna än hjärta, mer spontan än planerande, mer det ordnar sig än tänk om det blir fel. Alla de här frågorna försöker ringa in min personlighet utifrån olika kriterier. En del har varit inriktade på arbete, någon på relationer. Jag har fått epitet som banbrytande tänkare och befälhavare. Och ja, handen på hjärtat så är det kanske inte riktigt så jag själv skulle beskriva min personlighet. Och jag har ju försökt att svara så sanningsenligt som möjligt, men det är faktiskt inte så lätt som det låter. Vissa alternativ ligger väldigt nära varann och ibland undrar jag om jag verkligen är på det viset som jag beskriver. Eller om jag bara mest kanske skulle vilja att jag var så. Jag kanske uppfattar att jag är rättvis och empatisk, medan en annan person skulle beskriva det som oflexibel och känslostyrd. Min omgivning skulle kanske inte hålla med om att jag är rätt så bra på att göra klart saker och kan hålla hyfsad ordning omkring mig. Och lusten för spontana överraskningar, den kan ju klart påverkas om man befunnit sig i en riktigt stökig tid i livet eller just kommer hem från en smått händelselös långledighet. Så frågan är kanske vad det är man mäter i de där personlighetstesten. Och nästa steg i den tankegången är, men vad är egentligen personligheten? Vad gör just mig till mig? Och hur mycket kan jag påverka min egen personlighet och bli, som det heter, den bästa versionen av mig själv? Det pratar vi om i dagens Kropp och själ. Så formas din personlighet. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet. Vi pratade ju i ett tidigare program om genernas betydelse för personligheten. Hur mycket av det som gör mig till mig går att utläsa i mitt DNA?
15: Oj, oj, oj.
13: Du ställer stora, svåra, öppna frågor. Man brukar väl höfta lite och bara säga att ungefär 50% av det som skiljer dig och mig åt här i studion just nu över tid, det kan häröras till vårt individuella DNA. Så det finns en biologisk dragningskraft mot någon slags baseline eller någon grund eller någonting kring hur vi oftast är över tid. Sen är det självklart att situationen, samhället, kulturen, hetsen modererar oss våldsamt i det här. Du kanske springer till tunnelbanan och du har väldigt hög samvetsgrannhet, du kommer alltid i tid. Men så är det något som fångar din uppmärksamhet och helt plötsligt kommer du inte i tid. Vad händer med personlighetstestet då, så att säga?
15: Precis. För att vi ska prata om personlighet idag. Vad är personligheten då?
13: Eller
15: ytterligare en stor fråga.
13: Ja, naturligtvis, men man brukar definiera det ganska enkelt som att det är de återkommande beteendena, känslorna, tankarna som gör att man kan distingera dig från andra människor. Alltså i den mån jag känner igen dig på 30-årskalaset så borde jag känna igen dig på 50-årskalaset, så det finns en viss kontinuitet i din persona då. Mm. Och det är det som är lite spännande, det är det som är värt att fira lite. Du är som du är och jag är som jag är i viss mån.
15: Ja, men det är vissa faktorer då som man anser är mer stabila än andra.
13: Man brukar ringa in personligheten med kanske 5 stora svepande drag. Och med hjälp av de dragen så kan man bygga en profil. Och de profilerna brukar göra att människor skiljer sig från varandra. Det är väldigt ovanligt med människor som får exakt samma profil då. Så de här 5 dragen är tacksamma, användbara och lustfyllda, tycker jag. Man ska inte ta det för allvarligt för att personlighetstest säger, men en riktlinje. Och framförallt är det någonting att bryta isen med när man pratar med andra så här, hur är du, hur är jag?
15: Ja, precis. Och det handlar ju då om hur neurotisk man är.
13: Exempelvis.
15: Hur öppen man är.
13: Jag brukar tala om att det finns gas och broms, det är extroverta, det är utåtriktade. Det är liksom gasen och bromsen, det är det neurotiska, det är hur mycket du drar dig undan eller är orolig. Sen finns det också ett drag om välvilja, hur mycket du bryr dig om andra, hur du tänker om andra. Och så finns det ett drag som handlar om samvetsgrannhet, hur sköter du saker, hur sköter du uppgifter. Och sen det sista 5:e draget, hur öppen är du för förändring i allt det här? Hur öppen är du för upplevelsen av allt det här? Så med hjälp av de här 5 dragen så kan man faktiskt spika fram en profil som är användbar.
15: Och varför har man liksom valt just de här delarna? För jag menar, till exempel så nämner du ingenting om intelligens.
13: Eller hur, eller hur?
15: Eller hur snabbt man fattar, alltså kognitiv förmåga.
13: Man brukar separera intelligensen från personligheten just för att den har så annorlunda egenskaper. Det är mer av en förmåga. Den är lite stabilare, den är lite mer genetiskt driven. Så man brukar flytta ut den ur personlighetspaketet, kan man säga. Så hur har de här 5 dragen uppstått? Faktum är att man tog alla adjektiv i ett lexikon ungefär för 100 år sedan och så började man faktoranalysera dem, det vill säga titta i vilken mån de hängde ihop. Och så försökte man reducera dem. Det var helt oanvändbart med 2000 drag. Så vi kanske gör det till 200. Ja, det var också oanvändbart. Vi gör det till 20. Det var också för svårt. Och till slut så landade man i en kompromiss. Runt 5-6 drag verkar rimligt att använda i forskarsamfundet. Då.
15: Så det här är ju också, de här dragen ska man ändå säga att de är liksom framtagna lite grann för att man ska kunna forska om det. Det måste vara hanterbart.
13: Man kan säga att det bottnar i språket. Det språk vi människor använder för att beskriva varandras olikheter. Det har vi ju tusentals ord för, men 5 är lättare att komma ihåg.
15: Ja, men precis. Men du, hur neutrala är de här egenskaperna? Till exempel samvetsgrannhet, vänlighet. Ja. Man har väldigt lågt på dem. Ja. Känns ju inte jättebra.
13: Eller hur? Här är det viktigt att sopa banan med värderingarna i kulturen då. Av en anledning så finns de här dragen på ett spektra. Det betyder att låg välvilja faktiskt är potentiellt lika användbart som hög välvilja. Låg samvetsgrannhet finns i samma utsträckning som hög samvetsgrannhet. Så vi får lita på evolutionen och kulturen där, att inte bara fästa positiva epitet kring ena ändan av de här spektra. Och det här jobbar jag övertid med nere i Lund då, med att förklara för studenter att det inte är farligt att befinna sig på det här spektrat då, utan det är normalt.
15: Men jag skulle nog bli lite skrämd om jag fick jättedåligt, eller om någon i min närhet fick väldigt dåligt på vänlighet till exempel.
13: Ja, men har du för högt på vänlighet så är du troligen inte jättebra ledare. Du kan troligen inte sparka folk som behöver lämna din organisation. Du kan troligen inte skälla ut någon som behöver en utskällning. Du kan troligen inte ens kritisera någon om du har för låg välvilja. Eller för hög välvilja, förlåt. Mm. Så att i den mån så måste vi bara börja undersöka vad innehåller de här dragen. Och alla drag innehåller något positivt i någon situation och något negativt i någon situation. Mm. Så slappna av.
15: Ja, men det är så. Man brukar, särskilt i engelskan pratar man ofta om stora personligheter.
13: Just det.
15: Och sådär. Har man högt om man har en stor personlighet? Eller?
13: Man har en personlighet som gör intryck och det beror väldigt mycket på kulturen. Så man skulle kunna ha en kultur där alla går runt och kramas och är glada och så vidare. Och så dyker det upp någon med låg välvilja och allt det här. Då skulle det kunna vara en stor personlighet. Så det beror helt på hur vi människor ser på det. Mm. Och notera att den här femfaktormodellen är färgad av människans positivitet. Femfaktormodellens största problem tycker jag det är att den innehåller inte så mycket av de här mörka dragen som vi alla människor har. De här problematiska dragen, vi saboterar relationer, vi är småaktiga, vi liksom ljuger och sådana grejer, va? Så där finns det en liten positivity bias som det heter på engelska då, va?
15: Men de förekommer ju i andra delar av psykologin, alltså sånt här som narcissister och sånt här, psykopater pratas det ganska mycket om.
13: Psykologin har gjort 100 år av karriär på att forska de här destruktiva dragen och de kliniska patologiska dragen, helt klart. Mm. Men personlighetspsykologin har färgats av positiviteten i människor då. Vi älskar att umgås, vi älskar varandra och därav så har Big Five också en slagsida åt det positiva.
15: Mm. Nu ska vi prata om ett av de sammanhang där såna här personlighetsdrag används i tester. Som jag nämnde i början så finns det ganska många av dem. Och det är just i samband med att man söker jobb till exempel. Många arbetssökande vittnar om att de måste göra mängder av personlighetstester i jakten på en anställning. Och det här är också en het potatis, för synen på om, när och hur de här testerna ska användas skiljer sig åt. Och vår reporter Olivia Sandell har försökt reda i för- och nackdelar.
16: Men jag blir ledsen att det har gått så långt att man bedömer människor på det sättet. Mitt namn är Lotta Wikström och jag driver sedan 10 år tillbaks ett litet rekryteringsföretag som heter Be Proud med fokus på människan bakom CV:t. Och sen har jag också ett företag som jobbar med organisatorisk och social arbetsmiljö.
17: Lotta Wikström är kritisk till hur personlighetstester används vid rekrytering. Hon pratar om arbetssökande som tröttnat på att i jakten på jobb behöva fylla i mängder av formulär, svara på personliga frågor och sen bli bedömda utifrån sina svar.
16: Jag tycker också att vi istället för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad som öppnar dörren för fler, så stänger vi ute fler och fler människor och fler kommer längre och längre bort ifrån arbetslivet och arbetsmarknaden. För att testerna är svåra för många arbetssökande att ta sig igenom. Du har ju personlighetstestet, det är det vanligaste, och där ska du svara då på ett antal frågor. Och sen har du ofta också ett kognitivt test. Personlighetstesterna kan vara svåra för människor som har språkbrister. Vilket gör att resultaten inte blir så bra som rekryteringsbolaget eller arbetsgivaren förväntar sig. Och då sållas man bort helt enkelt. Nu säger ju också ny forskning att alltså personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat. Alltså bakgrund, yttre omständigheter, erfarenheter eller vad det nu kan vara för någonting.
18: Ja, så om vi tittar rent krasst här på hur det vi kallar för evidensbaserade urval ska gå till, då är ju personlighetstester ett verktyg som också är väldigt användbart. Men det finns ju också fler verktyg, så att det handlar ju inte om personlighetstester är bra eller dåligt, tänker jag, utan det är liksom felställd fråga skulle jag vilja säga. Jag heter Sara Henriksson Eidvall och jag är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Och jag är också lärare och kursansvarig här på psykologiska institutioner vid Stockholms universitet, just i kurser i urval och rekrytering.
17: Sara Henriksson Eidvall säger att de tester som finns på marknaden i Sverige idag håller hög kvalitet när det kommer till att de mäter det de säger att de ska mäta. Det vill säga egenskaper som är relevanta för hur man arbetar och samarbetar.
18: Sen är det väl framförallt så här, vad handlar rekrytering om, att man backar några steg? Men det handlar om att du har ett antal som söker ett jobb och så ska du ju rangordna de där kandidaterna just på grund av vem tror vi kommer att göra jobbet bäst. Och då vill vi naturligtvis rangordna kandidaterna på det sätt som har att göra med hur man lyckas i jobbet. Och så vill vi också undvika att diskriminera, för det är faktiskt olagligt. Och just när vi gör den där rangordningen, då måste vi tänka, vad är det som gör skillnad i hur man lyckas i ett jobb? Vad är det för saker som gör skillnad? Och då finns det ju sådana saker som utbildning och erfarenhet, men där visar ju forskning att det har en förvånansvärt liten betydelse. Det är inte det som är skillnad. Speciellt inte om du har två personer kanske med, som har samma utbildning. Och båda har jobbat kanske i 5-10 år med samma sak. Det är inte det som gör skillnaden i vem som jobbar bättre eller sämre. Utan det är personliga egenskaper och problemlösningsförmåga framför allt. Och då blir det intressant att mäta och bedöma det. Och det kan man göra på lite olika sätt då. Så, och då vanliga sätt, det är ju psykologiska test. Men ett annat sätt som är också väldigt vanligt, det är ju en intervju. Att du intervjuar personen.
16: Syftet är ju att hitta liksom så träffsäkert som möjligt för rollen och för det befintliga teamet.
17: Lotta Wikström igen.
16: Och det är väldigt svårt att utläsa det i ett test, för att människan är mer komplex än så. Vi har ju också en dagsform. Vi har också livet. Det kan hända saker inför ett testskeende eller testande som gör att man kanske får ett avvikande resultat. Och jag tror att det är det som många också kan uppleva, att man vet inte riktigt hur ska man svara. Gillar du konst till exempel? Gud, tänker mig att jag gillar inte konst. Men då kanske de tycker att jag lite kanske inte passar in hos dem, för att jag inte är så konstintresserad. Då kanske jag ryker den anledningen, och så svarar man ja, fast den där frågan har koppling till någonting annat. Jag förespråkar ju starkt att jobba med urvalsfrågor som är kopplade till den aktuella tjänsten i kombination med intervjuer. Med kompetensbaserade frågor. För att då ger man alla människor, oavsett vad du har för bakgrund, ålder, eventuellt en funktionsnedsättning, brister i språket, whatever, en chans att få förklara vad kan jag bidra med och vad kan jag ge er i den här aktuella rollen. Och det tror jag också skulle lätta upp arbetsmarknaden lite grann, om vi ger människor den chansen.
18: Vissa intervjuer kan vara jättebra, men andra intervjuer kan vara väldigt så här dåliga och slumpmässiga. Och så att vi kan egentligen säga att vi vet egentligen inte vad intervjuerna mäter.
17: Sara Henriksson Eidvall igen.
18: Plus att vi har ett stort problem till. Och det är att när man sitter och intervjuar en person, då finns det en hel massa det vi kallar för bias. Det vill säga att om vi intervjuar en person, så bedömer vi inte bara vad hen svarar, utan också hur hen svarar. Det kan ju handla om både brytning, dialekt. Vi bedömer också utseende, vi bedömer längd, kön, massor med olika sådana saker. Om hen är lik min brorsa. Så att där vet vi att det smyger sig massor med andra saker som bidrar till diskriminering. Så att utifrån det så kan man säga att man då ska bedöma personlighet, om det är det man ska göra. Då är psykologiska test väldigt effektiva, därför att de är också standardiserade och de ser ju heller inte vem som fyller i dem. Så. Testerna handlar ju inte om att det som förklarar en människa, det är ju inte det, utan det är ju helt enkelt att rangordna kandidaterna utifrån de egenskaper som är relevanta för jobbet. Punkt slut.
16: Det här är ju en miljardindustri. Det går ju otroligt fort att screena med ett test bland annat. Alltså en manuell rekryteringsprocess, den tar ju ibland flera veckor beroende på vad det är för roll. Här kan du ju på några minuter göra ett urval och skicka ett autosvar, tack för din ansökan. Men du förklarar aldrig för kandidaterna varför man inte gick vidare, och inte heller vad var det som gjorde testresultatet som gjorde att vi bedömde att du inte är rätt för oss. Och tid är pengar. Det är skickliga, jag har träffat de här bolagen som säljer testerna, och de är otroligt skickliga på att sälja in det här. Och jag kan förstå att rekryterare eller HR-chefer eller rekryterande chefer köper de argumenten, för att de har annat att göra också. Så tiden är ju väldigt viktig för dem.
18: Säg att du har 200 ungdomar som söker det här jobbet. Du kan intervjua, men intervjua 200 personer. Det tar tid. Alltså kandidatens tid, företagets tid, organisationens tid. Du kan inte anställa alla. Men man kan också, så här, alltså det ska man komma ihåg, man kan slumpa. Man kan göra det. Så. Och en gång av två så blir det bra, men en gång av två blir det inte bra. Så. Och jag har varit med om det själv i tidernas begynnelse. Vi skulle söka en administrativ assistent i ett jobb som jag har jobbat med för jättelänge sedan. Och så, då, på den tiden var det ju brev, så vi hade ett helt bord, var fullt med ansökningar. Och vi insåg att, ska vi sitta och läsa genom alla de här ansökningshandlingarna? För det var ju arbetslöshet då. Det kommer att ta oss veckor. Och än mer sorter och så, går inte. Så då liksom blundade vi och så bara drog vi upp liksom 10 stycken. Och så intervjuade vi dem och så var det en som fick då. Ja, gjorde vi en urvalsprocess. Men så att, ödmjukhet inför också att är det väldigt många som söker, då ökar ju fri sannolikheten att hitta riktigt, riktigt bra kandidater. Så vi vill ju många som söker. Men är det hög arbetslöshet, då är det ju knepigt. Och då vill ju också kandidaterna, tänker jag, att urvalsprocessen ska vara så strukturerad och så rättvis som möjligt. För det gagnar ju ändå människor bäst, tänker jag, att den är rättvis.
16: Det som är det mest tragiska i den här situationen eller det läget vi har hamnat i, det är att ingen utav de som förespråkar tester vill lyssna på de som söker jobben. Många unga människor som rör sig som söker sitt första jobb i livet, som antingen blir testad eller att man blir intervjuad utav en avatar, fast det är en annan diskussion. Som inte får någon återkoppling, som tappar självförtroende, som tappar självkänslan. Eller återigen, språkbrister som inte kanske förstår riktigt frågan i testet. Det vanliga är ju att många säger att men vi svarar ju det som vi tror att de vill veta. Och det blir ju också fel.
18: Jag menar, respekt för att det är inte kul att underkasta sig en granskning. Så därför är det superviktigt att ha en tydlig process att veta vilken typ av återkoppling får jag och av vem och på vilket sätt och såna här saker. Så man liksom förstår hur och vad och varför. Så att, för att jag förstår, det är inget kul att bli bortvald. Det gillar ju ingen.
15: Bo Melin, professor i psykologi i Karolinska institutet. Du är en av de som länge har kritiserat personlighetstester för jobbsökande. Varför det?
19: Jo, nej men jag har gjort det. Och även när jag lyssnar på de här två intervjuerna så kan vi höra att det finns två sidor att se på det här. Men även Eidvall då, som tycker att det är viktigt med de här personlighetstesterna. Det blir lite märkligt budskap. Alltså det är inte själva att man testar folk, det är inte min kritik, utan min kritik handlar om just specifikt personlighetstester och hur de används.
15: Och vad består din kritik i?
19: Ja, min kritik består, för låt oss tänka så här, att säg att det är 40 personer som söker ett arbete, ekonomichef i någon mellanstor stad. För det första så har du då redan en grupp av människor som är lika från början, därför att de har sett annonsen. De har ungefär samma utbildning och så vidare. Och ett sånt här personlighetsinstrument förmår inte att diskriminera inom en redan från början homogen grupp. De här instrumenten är ursprungligen framtagna i normalpopulationer, alltså där vi har en större, alltså spridning, en variation i grupperna. För att förmodligen har du redan nu en begränsad sån variation i den här gruppen.
15: Så du menar att alla de här ekonomicheferna, de kommer bli så här tänkare?
19: Väldigt många av de här skulle förmodligen passa till det här jobbet. Plus att väldigt mycket av, alltså det är precis som Peter sa inledningsvis, på en bred nivå, på gruppnivå, så finns det en stabilitet och så när det gäller personlighetstestning. Mm. Men när vi transformerar ner det på individnivå och det ska avgöra om du ska ha jobbet eller om jag ska ha jobbet eller om de här fem är bättre än de andra fem, det fungerar inte.
15: Nej. För samtidigt har man ju träffat en del ekonomichefer som är väldigt olika.
19: Ja,
15: väldigt olika personligheter.
19: Och dessutom är det ju faktiskt så att även om, låt säga, nu är det kanske inte så stor sannolikhet, men att vi träffar några som har hamnat ganska lika på ett personlighetsformulär. Mm. Så, samma dimension, hög samvetsgrannhet. Även de personerna skiljer sig åt jättemycket.
15: Men ett argument är det här ju så, ja, men okej, du får 40 ansökningar. Mm. Hur ska du göra? En intervju är ju också ett instrument som kan vara ganska precis. Fördomsfullt ja. Eller vad det nu kan
19: ja, det skulle det väl kunna vara. Samtidigt då, så om jag sätter på mina forskarglasögon så finns det då metaanalyser och studier som tittar på just alltså vilken betydelse har olika typer av mätinstrument. Och de mätinstrument som är allra bäst, det är de som ligger nära själva arbetets utformning i sig. Alltså det du ska jobba med. Det har ett större, vad man kallar för prediktivt. Alltså det säger någonting om hur det kan gå för dig i arbetet. Ja. Sen är det ju att jobba som rekryterare, det är ett stort ansvar.
15: Men du, om man läser platsannonser så känns det ju ändå som att de här big five, de här egenskaperna som vi har pratat om, att de oftast finns med. Man söker en utåtriktad, noggrann, lugn person som är lätt att ha med att göra med och öppen för nya idéer.
19: Visst, det var bra.
15: Ja. Många jobb som söker
19: det. Det är många som söker de jobben. Ja. Och det är väl som Petri sa, att de är personlighets big five till exempel, som vi har pratat mycket om här. De är just, har en ganska positiv inställning till folk, vilket är väl bra på ett sätt, så att säga.
15: Man mäter inte hur psykopatisk man är.
19: Nej, precis. Utan det här är inom normal, det är inom normalgruppen som vi mäter och inte ytterligheterna. Vi hittar inte de riktiga narcissisterna eller psykopaterna här.
15: Nej. Petri?
13: Ett minst lika stort problem är ju att de som beställer de här testerna inte vet vad de vill ha eller vet vad de ska beställa. Så utöver den här problematiken med prediktiv validitet och likformade grupper så är det ju också så att vad är en bra egenskap i den här situationen? Det är inte alltid uppenbart. Så att arbetsanalysen saknas ofta också.
19: Så att får du 200 sökande, då har du nog skrivit en ganska dålig annons egentligen. Alltså den lock-